Ahí, ubang itu, tum cakap tuk tak humuish ka Jessica komanti, abai ansang nash kam Leticia nish kam mai nuag ashaninka, nu ya samte nish ka anen wantu nu intush ka nu tu kansion wantu duka anen mantin nu ni nu kanta maha ku nu nu nyun cuk mon ena nu na nish ka atak tu awan ki ya bay dekas pengkeng kansion ima ansang chi dekas imuen ma betawe, tikish nungka nu nu intush ka mantin ke ni shing nu nu musika dekas ima mu ansang tikish wantu nash kam na kansion aha tu ke pachim hamo tu menu nu shing dekas ane asa antu pu hume nu nu na nish ka imuena ke nu ya samte atum chaka dekata hom tu sa ya bay nish Ishka itsin hun martes 21 tina tum chaka buta hun nunu ishka buti kantama puhuta hitu san nunu muantu ena nunu atum chaka pachin kata hun tu san ishka itsin hun nu ya samte dikata hun nu ishka bakichik anante ishka amawe wanki nunu